0: var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab æver formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU opfordrer Meta og TikTok til at skride til handling for at begrænse spredningen af falske nyheder i krisesituationer. Det siger EU-kommissæren for teknologisk suverænitet, Hinna Virkkunen. EU-kommissionen holdt i går møder med begge tech-giganter efter sidste uges migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. En bølge af desinformation menes at have spillet en væsentlig rolle i tilstrømningen af tusindvis af mennesker fra Marokko, efter at et rygte om, at grænsen til Ceuta var åben, blev spredt på sociale medier. Tirsdag lød det, at ud af de 72.000 mennesker, som rejste til Ceuta fra Marokko, var alle på nær 2.000 personer vendt tilbage igen. Nu genoptager danske muslingefisker arbejdet efter umulige krav til sortering af muslinger. Det var Danmarks største muslingekoncern, Wilson Blue, der fik beskeden, at det ikke længere nok, at Wilson Blue skiller salgsmodne muslinger fra resten, skidt fra kanel. Nu skal al fangst sorteres i hver sin kategori af marine arter. Og når muslingefangsten i højsæsonen kan lande på 500 ton muslinger, ja, så er det direkte umuligt. Men ifølge Miljøminister Marie Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse, og hun vil nu have Fiskeristyrelsen til at genbesøge reglerne. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
2: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det. Man lever selvfølgelig op til gældende lovgivning i Danmark.
1: Og det glæder direktør ved Wilson Blue, Poul Kjærgaard.
3: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger her i DR har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
2: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synligt til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
2: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30 års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaret konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine kontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje af kontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymør Tjechenko, ifølge nyhedsbruget AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovary-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Castro vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Castro, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Gruppen skriver i det brev, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1.300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Jasmin Yosotis fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, sagde hun. Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet, mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står, citat, "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det er jo formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat, "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen. Ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige." Citat slut. Regnbueflagene er fundet frem til Copenhagen Pride Week, der begynder i dag. Årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for bare 2 uger siden, hvor en person blev dræbt og 39 såret. Men der er ingen grund til bekymring ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen.
4: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men hændelsen i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger Michael Dækker Poulsen.
4: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden foregår næste lørdag og har i øvrigt 30 års jubilæum. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300. Så i alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000, viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup ville ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
5: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Så Jørgen Bay Kastrup er glad for de udenlandske medarbejdere.
5: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Udviklingen med stadig flere asiatiske medarbejdere vil kunne presse grønlænderne, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
6: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Og tallene tyder på, at vi kan nå det her mål, hvis vi fastholder det nuværende tempo med den seriøsitet, vi har udvist, og ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, siger præsidenten. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Faghold Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev, udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist og stiller op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. I dag begynder den festlige og farverige Copenhagen Pride Week, men fejringen af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden. Her var der en, der blev dræbt, og 39 blev såret. Men det skal ikke sætte en stopper for festlighederne, mener Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
4: Det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
1: På Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads er der stillet betonklodser som barrikade for at skabe tryghed. Og politiet vil være synligt til stede, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Denker Poulsen. Han mener, at man trygt kan tage til Pride.
5: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
1: Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Yasmin Yusortes fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
6: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland, fortæller, at mangel på arbejdskraft er et af de helt store problemer i Grønlands økonomi.
7: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle gange så er det sådan i en økonomi, at mangel på arbejdskraft, det skyldes, at der er virkelig er gang i hjulene, så på et tidspunkt så vender det, så går økonomien lidt langsommere, og så er problemet ikke så stort længere. Der er det anderledes her i Grønland. Der er det ikke konjunkturbestemt, der er det strukturelt. Der er et befolkningstal, som står til at falde de kommende årtier.
1: Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge arbejdet i Grønland i årevis. Og de er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
8: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja, der er blevet taget ned som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Lespreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA. Og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fager Løfald og jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed". Hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med Smukfest. De fleste sigtelser skyldes tekniske forseelser, men der er også alvorlige sager iblandt, skriver BT. En chauffør er sigtet for at køre med narko i blodet. En anden kørte uden tilladelse til at køre taxa og skal nu betale en bøde på 35.000 kroner. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft og henter i stigende omfang arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300, og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent, så han er glad for de udenlandske medarbejdere.
4: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder fortæller, at den asiatiske arbejdskraft er en stor gevinst for Grønlands økonomi, fordi det ville være svært at klare sig uden dem lige nu. Men der følger også udfordringer med.
5: Nogle har børn med sig, nogle har børn her, de skal i skole. De taler ikke grønlandsk, de taler ikke dansk, så det skal man på en eller anden måde få taget højde for. Og så er der også spørgsmål om de her familier, som nogle gange har været her i rigtig mange år, for deres kortvarige tilladelser på 2 år, på 1 år, de bliver løbende forlænget. Altså, hvilke rettigheder har de egentlig i det grønlandske samfund?
1: Solen skinner, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P8 Jazz. Med Ida Rød.
6: Rigtig god formiddag. Klokken er 9:03, og det er lørdag den 8. august. Og det er officielt den sidste weekend, sommerweekend her på P8 fra på mandag, så ser sendeplanen helt normalt ud. Og i næste uge er jeg også tilbage med mit lørdagsprogram Se det for dig, som handler meget om, nærmest udelukkende, om filmmusik. Men lige her nu, så får lov at sidde og sende radio til jer sommermennesker, som jeg også selv er. Og jeg føler mig meget heldig, så det kommer det her nummer til at afspejle. Blossom Dearie, Lucky to be me.

Ja, det føles nogle gange som en drøm at sidde her og sende radio, og jeg kniver mig jævnligt i armen over, hvor privilegeret og heldig jeg er. Her var det Blossom Dearie med Lucky to be me, og jeg bliver det her drømmende med Stanley Turrentine og nummeret Pieces of Dreams.

Den eksperimenterende danske jazzkvintet Nisselhorns In an Elephant's String. Jeg tror ikke, at nisselhorn er et ligefrem et instrument. Det lyder som måske et horninstrument, men jeg tror, det er noget, der lyder lidt som næsehorn, og så det der med en elefant, sådan, det er meget sjovt. Og så hedder nummeret Nini Pag, og det er sådan, hvad for noget. Men gruppen, den her kvintet, er ledet af Nana Pi Åbro Larsen, så det er jo bare hendes navn, Nini Pag, Nana Pi. Så der er masser af lejesyge og spralskhed i det hele taget i den her gruppe og deres musik. Nu skal vi have Tom Harrell med nummeret Sun Up, fordi der er stadigvæk sommer, og mange af os drømmer om sol i lange baner. Selvfølgelig ikke med hedebølge.

0: little girl.
1: Den eneste ene, Nina Simone, her så kraftfuld og sej bag ved klaveret, mens hun synger Bob Dylans nummer Just Like a Woman. Og hun ejer det. Nu skal vi have et af mine yndlingsnumre af det, der hedder Caravan, oprindeligt lavet af Juan de Sol og Duke Ellington. Men her er det altså den kubanske pianist Gonzalo Rubalcaba, som fortolker Caravan, og det er altså det er den her drevne varme rytme. Det er alle dem, der skal hjem fra sommerhus, som holder i kø, så kan man høre Caravan, og så føles den der ventetid i bilen mere overkommelig.

Her var det Carsten Bakke, Thomas Fonsbæk og Aaron Parks med nummeret Bolivia og en skøn energi. Og det bringer mig til sidste nummer i den her time, som bliver nummeret Sunny her, fortolket af Steve Davis. Men jeg er tilbage efter radioavisen med mere musik.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav om sortering. Danmarks største muslingekoncern, Vilsund Blue, fik besked om, at det ikke længere er nok at skille salgsmodne muslinger fra resten, men at al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter. Det er umuligt, når en enkelt muslingefangst kan runde 500 ton, så muslingefiskerne stoppede arbejdet. Men ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse og vil have Fiskeristyrelsen til at se på reglerne igen. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
4: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogen misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det.
1: Og det glæder Poul Kjærgaard, der er direktør ved Vilsund Blue.
5: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan, med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet, og så bliver det mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: P8 Jazz med Ida Rød.
6: Så blev klokken 10:03 denne lørdag den 8. august. Og jeg har ikke spillet nok Astrid Gilberto. Jeg kan godt mærke den her weekend, sidste sommersendingsweekend for mit vedkommende, at jeg prøver lidt at samle op på alt det, jeg gerne ville spille, og alt det, der er kommet til med lytterønsker fra jer og sådan noget. Det er lige før, det er lidt stressende, fordi der er ikke nok tid i verden til at spille alt det musik, jeg gerne vil. Men her skal jeg i hvert fald have Astrid Gilberto med I Will Wait For You.

Ja, her var det Astrid Gilberto, I Will Wait For You. Skrevet af komponisten Michel Legrand, som har lavet en masse filmmusik, blandt andet til paraplyerne fra Chabur. Jeg tror nok, den hedder Pigen med paraplyen på dansk. Men en vidunderlig filmkomponist, som jeg kommer til at dykke ned i, når sommeren er over. Men jeg ville bare lige spille et nummer. Han er blevet fortolket af utrolig mange. Det kan være, der sniger sig lidt mere ind i dag og i morgen, hvor jeg har sidste sommersender. Men for nu skal vi have El Torreón, en live, et live-indspilling af Felix Mosholms nummer El Torreón, Tyren fra 2018.

Felix Moserholm, El Torreón, en live indspilning fra 2018 fra albumet Fiol Sessions. Nu skal vi have Kasper Tom Asger Nissen og Torbjørn Stefansson, som har lavet nummeret Åbne Øjne. Og det er jo enormt interessant, en god titel, det her med åbne øjne. Hvad er det, vi skal se? Hvad er det, musikken fortæller os, som vi skal åbne øjnene for?

Ja, sådan lyder det, når Stevie Wonder han bliver udsat for bossa nova og latin jazz. Jeg var det Sergio Mendes med mere, der har fortolket Don't You Worry About A Thing. Og jeg ved ikke med jer, men jeg sad altså og dansede lidt med i stolen her i studiet. Nu skal vi have Sonny Clark Trio. Vi skal også have noget rigtig jazz, og det bliver nummeret Sonia.

Sonja, her var det Sonny Clark trio. Nu skal vi have endnu en trio, en ny engelsk trio, som kalder sig Mammal Hands. Altså hænder fra pattedyr. Og jeg er sådan helt... Det er sådan et navn på en gruppe, hvor jeg så nærmest stopper helt op og tænker, gud ja, hvor er det egentlig vildt, at vi mennesker har hænder, at pattedyr har hænder, at vi er så privilegeret for uden hænder, så ville vi have meget sværere ved at lave musik. Altså måske endda, det ville være helt umuligt. Selvfølgelig ville vi kunne bruge vores stemmer, men hænder, fingre er ret essentielle for det. Så vi skal høre deres nummer her, der hedder Helios, som er fra deres nye album Circadia, der udkom her i år.

Her var det Anders Mogensen og jazzstandarden Chelsea Bridge, som oprindeligt er skrevet af Billy Strayhorn. Og han indspillede den med Duke Ellingtons orkester, men det var ham selv, der spillede klaver, og ikke Duke Ellington. Chelsea er en bydel i London, noget i London Hængebro i over Themsen. Hvilket fører mig til, at vi nu skal have et nummer, som også relaterer til en by. Vi skal nemlig have Copenhagen af den danske guitarist Jakob Bro.

Jeg kan godt lide, hvordan det er, landets hovedstad lyder Jakob Bros hænder. Her var det Copenhagen. Og i København, der ligger der en restaurant, der hedder Alkemist, som er eftersigende en ret vild restaurant, og både dyr og eksklusiv og alt muligt. Jeg har ikke været der, men jeg synes bare, det var en overgang til det nummer, vi skal høre nu, som hedder The Alchemist. Alkemist er jo egentlig en, der begår sig i alkemi, altså prøver at skabe guld. Men her er det Made in Wood, som har nummeret The Alchemist.

Her var det The Sacred Souls, ny R&B funk gruppe fra USA, som bare er mega labre, hvis du spørger mig. Nummeret var Lucid Girl. Apropos noget mega labert, det er ikke det rigtige ord at bruge, men noget mega lækkert og fantastisk og smukt. Anna Stær har i år udgivet en EP, som hedder Reasons to Leave. Og derfra er der et væld af numre at spille, men jeg kan kun spille et ad gangen. Her bliver det Words Waiting to be Said. Jeg synes, at Anna Stær har en fantastisk vokal, og hendes musikalske univers er lige mig. Wow, siger jeg bare.

Anastasia, words waiting to be said, der bare forsvinder op i luften som tindrende, glitrende regndråber. Magisk, magisk musik fra den her unge danske sanger og komponist. Reasons to Leave er hendes nye EP. Og det var næst sidste nummer for mig. Jeg slutter simpelthen med Stevie Wonder. Vi har haft ham på en eller anden måde fortolket Sergio Mendes, men jeg har brug for lidt... lidt energi her inden radioavisen kl. 12. Så det er det, jeg slutter af med. Jeg er her igen i morgen fra 10 til 12. Og så på mandag, så er det bare normal P8 hver dag igen. I wish er nummeret, jeg runder af med. Kan I have en skøn lørdag.

0: Den antidemokratiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir opfordrer i en kampagne muslimske gymnasieelever til at lægge afstand til danske ritualer. Og det bekymrer integrationsministeren.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt.
0: Rådhuspladsen i København er klædt i regnbuefarver. Netop nu begynder Copenhagen Pride Week med terrorangrebet i Berlin som bagtæppe. Men alle kan roligt feste igennem, lyder det fra arrangørerne.
2: Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerheden.
0: På få år har over 1000 filippinere slået sig ned i Grønland for at arbejde. Her kan de tjene meget mere end derhjemme.
3: If you work here for 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
0: Og hvad er der så i det for det grønlandske samfund? Det taler jeg med vores økonomikorrespondent om lidt senere. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, understreger, at man har ytringsfrihed, men han mener, at Hizb ut-Tahrir opstiller et falsk modsætningsforhold, for eksempel når det kommer til fester.
5: Jeg tror ikke, at det er et unikt muslimsk problem, at man nogle gange kan føle som ung menneske, at der er lidt af en nogle gange lidt vild festkultur. Men det afhænger jo også af, hvordan man rammesætter det. Og egentlig så er min oplevelse, at der langt de fleste steder er plads til at sige fra, og plads til at være den, man ligesom har lyst til at være.
0: Og rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stokholm, håber ikke, at brevet bliver læst af særlig mange.
6: Jeg har godt frygt, at alt det her medieomtale giver dem mere omtale, end det her brev ville have givet, ikke også? Men omvendt, så er vi også nødt til, både som rektorer og politikere, at tage dyb afstand fra det her, ikke også? Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambertsen ret: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige", lyder det fra foreningen. Fra i dag er store dele af København klædt i regnbueflag i anledning af Copenhagen Pride Week. Men bagtæppet er terrorangrebet mod Priden i Berlin. For 2 uger siden kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. 1 blev dræbt, og 39 blev såret. Derfor har de københavnske arrangører været i tæt dialog med myndighederne om sikkerheden. Men det stopper ikke fejringen af LGBTQ+-miljøet. Og da vores reporter Camilla Favl Løfald besøgte Pridepladsen på Københavns Rådhusplads i formiddags, var den klar til fest.
7: Ja, bord og bænke er parat, og her fra kl. 12, når pladsen åbner, så vil der være øl i store regnbuefarvede genbrugskopper. Og champagneboden herover er noget af det, der bliver efterspurgt senere på ugen, når der skal være parade i København næste lørdag. Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og banner, som man vil have med til den her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Pride'en dernede, at I holder jeres Pride i år.
4: Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
2: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
4: Men hvad gør I for at øge sikkerheden?
2: Ja, for os er det jo faktisk ikke så meget sikkerhed, men mere tryghed. Og tryghed, det handler jo om at få folk til at føle, at de kan deltage i vores event trygt og sikkert. Det gør vi blandt andet ved synligt at barrikere vores indgange med betonklodser, sådan til at man tydeligt kan se, at man trygt kan være på pladsen.
0: Også fra vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen ved Københavns Politi lyder det, at man trygt kan deltage i Priden.
8: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men angrebet i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger han.
8: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Det er i øvrigt 30. gang Copenhagen Pride løber af stablen. Rekordmange filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser tal fra Grønlands Statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og det betyder, at der samlet set er omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Og det sætter sit præg på den grønlandske hovedstad.
9: We have this one. We call it okra. It's vegetable. Yeah. We usually put it on the dish in the Philippines.
10: Vi befinder os i et industrikvarter yderst på havnen i Nuuk. Her gemmer sig et lille stykke Asien i butikken Artex Sai Sai med populær frugt fra Filippinerne. Og John Yabut på 21 år viser os rundt. Ligesom ham er alle butikkens ansatte fra Filippinerne, og han ser en bedre fremtid i Nuuk end hjemme i Filippinerne.
9: The life in the Philippines is like it's very hard. But yeah, I'm looking forward to see my future here.
10: Og John Yabut er langt fra den eneste filippiner, der er kommet til Grønland for at skabe sig en fremtid. På bare få år er antallet af filippiner i Grønland mere end 8-doblet. For 10 år siden var der 160, og i dag er der godt 1300 filippinske statsborgere i Grønland. Og motivationen, den er ikke svær at få øje på. Heller ikke for den filippinske stuepige på Hotel Hans Ede, Yasmin Yosortes.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
10: For Yasmin Yosortes handler det om at spare penge op, så hun måske en dag kan vende tilbage til hendes hjemland.
3: I will not go back to Philippines if I didn't have yet good money. If you're good for saving money and everything, then you can have a nice future soon or one day, someday.
0: Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, det er dig, der har været rundt i Nuuk, hvor antallet af filippinere altså er 8-doblet på bare nogle få år. Hvad er det, der er årsag til, at vi ser så stor en stigning i antallet af filippinere, der kommer til Grønland?
11: Det er mangel på al slags arbejdskraft i Nuuk og i hele Grønland. Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden, hvor det så altså ofte er filippinerne og Asien, de kommer fra.
0: Og Grønland har altså god brug for dem, men giver det også Grønland nogle udfordringer?
11: Ja, altså det er jo først og fremmest, er det en gevinst for Grønlands økonomi, men man betaler også en pris, selvom de er på korte, midlertidige opholdstilladelser og arbejdstilladelser, så har mange af dem efterhånden været her i rigtig mange år. Nogle har haft børn med, de går i skole, de begynder i gymnasiet, de bliver studenter, andre de får børn, mens de er her. Så der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne. Skal man til at at kigge mere indgående på spørgsmålet om integration, når der er så mange fra den anden ende af verden i Grønland lige pludselig. Der er langt fra troberne til Arktis.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder, som jo altså er i Grønland i øjeblikket. Til tonerne af landets nationalmelodi blev højrefløjslederen Abelardo de la Espreja i nat dansk tid taget i ed som Colombias nye præsident. Kort efter indsættelsen oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at den amerikanske regering vil give $1 milliard i sikkerhedsbistand til Colombia. Pengene skal blandt andet gå til bekæmpelse af organiseret narkokriminalitet i landet. Trump har tidligere udtrykt sin støtte til Les Predia, der ud over en hårdere linje over for landets karteller, er gået til valg på at skære markant ned på den offentlige sektor og genopleve landets olie- og gassektor. I sin første tale som præsident sendte han et klart signal om, hvilken kurs han vil sætte for landet.
12: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional.
0: Her fra Cali, en by, der er tæt knyttet til landets historie, og hovedstaden, en provins, der har været hårdt ramt af terrorisme, narkotikahandel og voldelige grupper, sender jeg et klart budskab til det colombianske folk. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed, sagde han. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Hvem er den her nye præsident?
13: Ja, først og fremmest er det en ung præsident. Han er kun 48 år, og så er han en mand, der ikke rigtig har nogen politisk karriere bag sig. De fleste colombianere kender ham som en succesfuld forretningsmand og en advokat, som har været sådan en stjerneadvokat blandt andet for politikere på den yderste højrefløj. Men han har altså selv rakt ud efter magten og valgt et meget, meget tæt valg før sommerferien. Og nu er han jo så sværet ind som præsident, og det er nu ham, der stikker kursen ud for Colombias fremtid de næste 4 år.
0: Det er langt fra første gang en højreorienteret præsident, der er støttet af Trump, vinder frem i Sydamerika. Hvad er det, der får vælgerne til at søge mod højre i flere lande?
13: Det har du ret i. Altså, vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande, og folk søger hen mod en stærk mand. De søger hen mod højrefløjen, som lover, at de med flere fængsler, mere politi, kan sætte orden igen på de her lande.
0: Er der så også nogle andre lande, der i den nærmeste fremtid bevæger sig i samme retning?
13: Ja, det er jo spændende, for det allerstørste land af dem alle sammen, Brasilien, har valgt i oktober. Det er et land, som dem, der følger med i Sydamerika, ser meget frem til. For der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist, ligesom som vi ser i de andre lande. Det bliver en nævekamp mellem de to, en kamp mellem venstrefløjen og højrefløjen, og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Der er godt gang i botthorn og ringeklokker på de sjællandske landeveje i dag. Der er tale om Hakkemosen Knald og Træf, der på 3 år har vokset sig til Sjællands største. Lige nu er deltagerne ude på en fælles køretur og har stødt vores omkringfarende reporter Camilla Fagholt Løfvald til.
7: Omkring 300 knaller, der er parkeret her på parkeringspladsen, hvor der også holder en trailer med drikkevarer. Nogen har fået sig en cola, nogen har fået sig en classic. Og så er der sandwich under det lille stop her. Og så holder knallerterne ellers her i lange rækker. Her holder en mørkegrøn Puk Maxi, vil jeg sige. Jimmy Fiskers, det er dit køretøj her. Det er pænt pyntet der på styret.
14: Yes, tak.
7: Hvad er det, du har sat på?
14: Jeg har sat en kopholder til min energidrik selvfølgelig, fordi jeg drikker selvfølgelig ikke øl, mens jeg kører knallert. Og så er der så selvfølgelig lige til 2 underbær også, til når vi er færdige med kørselen. Et lille botthorn og en lille ringklok.
7: Ja. Og en lækker rævehale i en lille antenne. Jimmy, du er fra Vildænderne. Det hedder jeres klub. Altså, hvad er det med det der Puk Maxi, der er så fascinerende?
14: For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3, så er det bare ren hygge.
0: Og det er godt knallert og cykelvejr i dag. Dagen byder på tørvejr og nogen eller en del sol, og så mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der var redaktør.
15: Velkommen. Du lytter til P8.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE i fredags har fået en bitter eftersmag. Ikke fordi Viborg måtte nøjes med uafgjort, men fordi offensivspilleren Charlie Nuuk efter kampen modtog flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Baggrunden skal findes i fredagens kamp, hvor Charlie Nuuk blev skurken, der brændte flere store målchancer. Så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger Mads Aasen.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra. Det hører ingen steder hjemme.
1: En ny kampagne fra den islamiske forening Hizb ut-Tahrir rettet mod gymnasieelever møder modvind. Under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" har foreningen udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Her står der blandt andet: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg. Det brev er vi nødt til at lægge stor afstand til, siger rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stokholm.
3: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
1: Og udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
4: Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige, lyder det fra foreningen." Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere, det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. En del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. Og vinden tager af hen under aften, og solskinsvejret fortsætter.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Grønland henter mere og mere arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere i Grønland 8-doblet, og det betyder, at der nu i alt er omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse. For at skaffe arbejdskraft, fortæller økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Det har også en pris for det grønlandske samfund.
2: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: 12 skibe, der tilhører danske fiskeopdrætsvirksomheder, har siden begyndelsen af sidste år været udsat for hærværk, det oplyser brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Skibene har fået ødelagt udstyr, og fortøjninger er blevet skåret over, så skibene risikerer at drive væk. Nu reagerer miljøminister Maria Reumert Gjerding og kalder det Ekstrabladet fuldstændig uacceptabelt. Der skal være plads til en skarp politisk debat, men uenighed må aldrig blive en undskyldning for chikane, ødelæggelser eller handlinger, der kan bringe andre i fare, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding. Folk i både læderveste og tylskørter er i dag samlet til Sjællands største knallerttræf i Hakkemosen i Højtostrup. Knallerterne er pyntet med botthorn og rævehaler, og deltagerne har været ude på en fælles køretur. Arrangør Gini Andersen har først fået en knallert i år, men har længe været draget af knallerter. Og for 3 år siden besluttede hun sig for at lave sit eget træf.
3: Det er miljøet. Fede mennesker. Og det var kun i Jylland, det var stort. Så det skulle være så på Sjælland.
1: Interessen for gamle knallerter vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet. Og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallerklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Vejrudsigten siger en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest, ved kysterne op til frisk vind. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

Og så er det med i en overordentlig varm og i øvrigt ret så fugtig fornøjelse at kunne byde dig velkommen her til Vistis Vinyl. Og næsten direkte fra Georgetown, Guyana. Vil du være, jeg slukker som en lille her blæser engang, så den ikke går direkte i mikrofonen. Men velkommen til den her udsendelsesrække fra et land, der jo nok for mange danskers vedkommende tåler lidt nærmere introduktion. Og ja, det er simpelthen en hane, du kan høre gale her i baggrunden, som jeg håber, vi kan distrahere lidt fra. Men hvis vi... Men altså, introduktionen den skal nok komme, for det er jo utrolig heldigt, at jeg skal sidde og sende vinyler hjem til Danmark igennem det her radioprogram i løbet af de næste par uger, hvor jeg vil prøve at blive klogere på det her ret så undertippede musikland, det kan jeg vist godt sige allerede nu. Så hvis vi bare lige skal få det kedelige overstået, men alligevel ret vigtige, ja, nogle af de her sådan Wikipedia-klingende facts, så starter vi bare lige med det geografiske. Vi befinder os i Sydamerika, så meget kan jeg sige, i det nordlige Sydamerika, hvor landet altså grænser op til Venezuela i vest, Surinam i øst og Brasilien i syd. Og ja, så er det det fjerde mindste land i Sydamerika, hvilket måske også er forklaringen på, at du ikke har hørt om det sådan i alle geografitimer. Og ved du hvad, faktisk noget lidt spontant, jeg lige kommer i tanke om her. Jeg har fundet Guyanas nationalmelodi på 7-tommer-single, spillet af et steel drum orkester. Jeg tænker, det kunne være meget fedt lige at få som underlæg. 2 sekunder. Ja, det er bare fedt at fortælle tørre facts, når der er lidt steel drum i baggrunden. Men der bor altså omkring 800.000, og det er så dejligt simpelt ved det her land, at det jo taler katolsk guyanesisk, hvilket baserer sig på det her engelske sprog, som man jo så kan kommunikere flydende med folk hernede. Hvilket har gjort livet som rejsende på Monkey Class en hel del lettere. Altså, jeg skal ikke ud og finde en tolk hver eneste gang, jeg går ud for døren. Ja, det var måske faktisk den allermest nødvendige korte overflyvning her i forhold til landet, så du ikke sidder af et gigantisk spørgsmålstegn i ansigtet, når du modtager de her informationer. Men jeg vil i hvert fald her fra udsendelsesrækkens begyndelse fortælle, at jeg allerede har talt med nogle rigtig gode og kloge mennesker om, hvad det er for en musikkultur, eller mangel på samme i øvrigt, der befinder sig her i landet. Og der er mange forskellige meninger og beretninger om, hvorfor landets musikkultur har udviklet sig, som den har gjort de sidste... Ja, skal vi ikke bare så slå sådan et mellemstort brød op og sige omkring de sidste 70 års tid. Du skal med andre ord med rundt i landet, høre nogle interviews med nogle ret så centrale kilder, og selvfølgelig også høre nogle af de her nyopgravede vinyler fra felten, som jeg allerede nu har brugt helt sindssygt lang tid på at opstøve. Så skal vi ikke bare tage hul på det hele egentlig bare handler om, nemlig musikken. Velkommen til.

Ja, jeg skal være ærlig at sige, at jeg er fristet af at tænde de her blæser igen. Jeg sidder i omkring 35 graders varme lige nu. Så du ved, jeg gør en effort for, at radioen den kommer til at spille uden alt for meget støj. Hvis der sidder en lytter ude på den anden side, der var med visdisvinyler på rundtur i Gambia her sidste år, så vil du også vide, at jeg faktisk udvidede musikterritoriet en hel del til en god håndfuld andre vestafrikanske lande. Altså det samme kommer vi faktisk til at gøre med Guyana. Ganske enkelt, fordi der er utrolig stærke kulturelle, historiske, for så vidt spirituelle forbindelser mellem store dele af regionens lande. Og her taler vi altså om de såkaldte anglo-karibiske lande, som Jamaica, Dominica, Grenada, Bahamas, og særligt Barbados og Trinidad og Tobago går igen, når man taler om musikalske overlap. Og her peger pilen jo tilbage på kolonitiden i 1600-1700-tallet, hvor England erobrede de pågældende øer og lande fra Holland, Spanien og Frankrig, eller selv besat dem i øvrigt. Derfor er der også fire forskellige kategorier. Altså jeg ved godt, det er meget groft sagt det her, men fire forskellige måder, man kan inddele musikken i. Der er Amerindian, altså de indfødtes musiktraditioner, som i øvrigt er en paraplybetegnelse for en masse af de indfødte stammer. Så bare for at sige, det er meget mere komplekst end bare lige at sige Amerindian. Nå, men ud over det, så er der altså også afrikansk, altså afrikansk guyanesisk musik, de slavekjortes musik, og så er der indogayensk, som er musik, der blev skabt igennem de indiske migrantarbejders møde med lokalbefolkningen, og så er der Europas musikalske indflydelse. Og det er jo så blevet kogt sammen i en stor velduftende og krydret musikalsk krydderet, der har stået og kogt i flere hundrede år. Og den skal jeg som nævnt tidligere have hjælp til at blive klogere på. Så du skal nu med en tur ud til distributionsfirmaet Bipats og tale lidt med en fyr, der har været en central figur på den guyanske musikscene de sidste 20 år. Og en af hans artister, som han arbejder med lige nu. Men først lidt mere musik.

Ja, ikke ligesom det typiske track, vi ville smide på pladetallerkenen her i Vistis vinyler, men så ved du i hvert fald, hvor du sådan cirka kan placere ham sådan rent musikalsk. Og det var egentlig også mere på grund af hans utrolig store viden om gariansk musik, at han var blevet inviteret med til samtalen sammen med Jonathan til at prøve at blandt andet beskrive om gariansk

Men det, der gør Guyana specielt, er landets personlige dialekt, altså rent musikalsk. Der er en råhed i musikken, og så har der altså været masser af tilfælde af humor. Altså det er et humoristisk folkefærd, selv i... Hvad fanden er det? Nå, det har man ringet på igen, hvis de vil noget. Jeg kom fra, at det er et humoristisk folkefærd. Selv i behandlingen af svære og tunge emner. Men på et teknisk og sonisk plan har landet været bagud i mange år, og er det for så vidt stadig. Det er det, som jeg normalt plejer at omtale som altså produktionsforhold, altså hvordan musik har lyttet i forskellige lande i forhold til hinanden, fordi de simpelthen var på forskellige teknologiske stadier. Og der har Guyana været, som sagt, ret langt bagud. Og ja, nu er det lige mig, Jonas Visti, der påstår noget igen. På trods af det har der altså stadig været indspillet fantastisk musik her i landet gennem tiden, og det skal vi lige have lidt med af, før vi går videre med interviewet.

0: Yukons, we had like about three or so. It was then the Indians, and then the Portuguese, and then after the Portuguese was the Chinese, and then.
1: Remars svar på det spørgsmål går i grove træk ud på, at der var ja, altså relativt hurtigt et multietnisk samfund, da der kom mange andre nationaliteter og bosatte sig i landet side om side med ja, eksempelvis de afrikanske efterkommere. Remar indskyder også lige hurtigt, at det altså er udelukkende fra hans analyse, når han siger, at de respektive kulturer blandede sig ret hurtigt og derfor blev udvandet i et vis omfang. Så for de nuværende efterkommere er der altså virkelig langt tilbage til deres rødder. Man skal faktisk gøre sådan en kæmpe stor effort for at finde ud af, hvor man kommer fra, hvad man kommer fra, hvilket også er i Remars perspektiv en årsag til, at man ikke ser de her stærke, rene kulturelle rødder i et kæmpe stort omfang.
2: I don't know, it's actually very interesting that you brought it up. I mean, like, you have one or two people, one or two groups, Yoruba singers.
0: Yeah.
1: Okay, jeg gør lige et hurtigt nedslag her. Yoruba Singers, det lyder sikkert velkendt, hvis du har lyttet med i Vistismiljøer før her. Det skal jeg også forklare mere om her lige om lidt, men nu fortæller Jonathan altså en ting, som er sådan, jeg ved ikke, om det er nedslående eller bare slående i sig selv, men jeg prøver at høre en gang.
2: Again, I said this before, it's like one-offs. It's not like a consistent something where they say, listen, we next song is the same thing, the same pattern or the same, you know, elements, so to speak.
0: Right.
2: Most times we kind of like imitate.
0: Yeah.
2: Imitate dancehall, we imitate hip hop, imitate, you know, soca, we imitate chutney.
0: Yeah.
2: And, you know, that's what we have. We have like, you know, for lack of a better word, it's like an imitation type of music.
0: Yeah.
1: Au, au, au. Jeg har altså rejst om på den anden side af jordkloden for at prøve at gøre mig klogere på den her meget, meget fremmede, for mig i hvert fald, at høre musikkultur. Og så finder jeg ud af, at det er en imitation music culture. Men det er i hvert fald en påstand, som Jonathan Bipat jo er mere end velkommen til at smide på bordet. Vi skal have noget mere musik, og så tror jeg lige, at jeg bliver nødt til at lave en historisk overflyvning på alle de her forskellige befolkningsgrupper, etniciteter og kulturelle stammer, der er at finde i Guyana. Så ja, mere om det efter noget musik.

Okay, lynhurtig opsummering af det her interview med Jonathan Beepat og DeMar. Vi har altså fået nogle ret centrale genre etableret. Soca, der jo er en sammentrækning af soul og calypso, der har sin oprindelse i Trinidad og Tobago. Så har vi dancehallen, der også blev nævnt, der jo er af jamaicansk oprindelse. Vi har chutney music, der har, jeg holder nu fast, indiske rødder, udviklet i både Trinidad og Tobago, men altså også her i Guyana. Og her skal vi nok lige lave et historisk nedslag, for at den her, undskyld mit franske, skideunderlige genreblandings oprindelse. Slaveriet blev nemlig ulovligt gjort, altså formelt set, i hele det britiske imperium i 1838, herunder Guyana, hvor kolonimagten nu manglede en hel del slaver til at fuldføre det her arbejde i landets sukkerplantager, som de slavegjorte afrikanere jo nu var bortrejst fra. De gik typisk fra at have arbejdet på, inde i landet, sukkerplantagerne, til at flytte ud til byerne. Og så må man jo tænke kreativt, for man ville jo ikke miste den her meget lukrative pengemaskine, så man måtte finde en løsning cirka 14.000 km væk, hvor der er et andet land, britterne havde koloniseret, nemlig Indien, som derfor var et oplagt land at importere billig arbejdskraft fra. Og på bare omkring 100 år blev der fragtet næsten en kvart million indere til Sydamerika, hvor det slog sig ned, og i sagens natur også sat deres præg på kulturen i det her lille prøvede land. Og det har altså også resulteret i en ret vild demografisk fordeling, der tæller nu altså hele 40% indere og efterkommere. Så bare endnu et sindssygt godt eksempel her i Avistis vinyler på, hvordan slaveriet har sat sin markante fodspor i landets musikkultur. Og på det historiske nedslag, synes jeg lige, vi skal have sådan en okay klassisk omgang chutney, for lige at prøve at få et eksempel på det.

0: mi compagna.
1: Ja, Sundar Popo, som måske bedre kendt under navnet faderen til chutney-musik. Et eksempel på, hvordan man bringer den indiske folklore ind i de karibiske rytmer. Jeg synes, at der var mere indisk her, end der var sådan karibisk musik og spore. Men jeg anerkender, at flere kloge mennesker siger, at det her det er et godt eksempel på chutney. Men. Vi skal jo lige videre med den her sådan noget abrupte opsummering af interviewet med Jonathan Beepats og Remar, som jo også nævnte en særlig gruppe, som jeg bedte om at bide mærke i, nemlig Yoruba Singers. Der er en gruppe fra Guyana, og hvis du har lyttet til bare halvdelen af udsendelserne af Vistis Vinyler, så ved du, at jeg af mange lange omgange har beskæftiget mig en hel del med lige præcis Europa-kulturen. Og her kan desværre ikke sådan lige starte fra Adam og Eva og fortælle om folkeslaget fra A til Z, men måske lige sådan en lynhurtig ABC om kulturen er, det tænker jeg på sin plads. Det er nemlig det største folkeslag i Nigeria, som har sin ældst kendte datering tilbage fra starten af 1600-tallet. Så den går altså mange hundrede år tilbage. Og det er en kultur, der er utrolig rig inden for musik, dans, kunst, men også sådan noget som historiefortælling, religion og åndelighed, spirituelle fejringer osv. Altså måden, man anskuer familien som institution, er også noget, som Europa forbindes med. Men det skal handle om, det er de traditioner, der bredte sig til flere omkringliggende vestafrikanske lande efterfølgende, altså de efterfølgende århundrede. For eksempel inden for det spirituelle og det musikalske har jeg jo talt en del om Yoruba, som er altså virkelig stort i det nordøstlige Brasilien, hvor man fejrer den vigtigste gud, eller såkaldt Orisha, der går under navnet Lemanja. En fejring, som jeg selv har været med til for omkring 5 års tid siden, som jeg også dokumenterede her i Vistis Vinyler. Lemanja var oprindeligt en skytsengel for havet og floder, for det ikke skal være løgn. Heriblandt Ogun, eller Ogum, som den også kaldes, og det er også titlen på et nummer, som jeg har udgivet. Men det er vist en anden historie. Det er en kultur, som de slavegjorte bragte med sig, da de blev spredt rundt omkring, ja, specielt i Karibien, men altså også Syd- og Mellemamerika, hvilket Guyana altså også bærer præg af den dag i dag. Så derfor kan det ikke være meget mere oplagt, at vi skal høre Yoruba Singers med det her nummer.

Ja, det går lige op for mig, at du jo har fået tudet ørerne fulde af informationer her de sidste 40 minutter. Hvor, jamen jeg kan mærke, at jeg er sådan ivrig efter at skulle fortælle dig alt, hvad jeg har fundet ud af her det seneste stykke tid. For at det ikke skal blive alt for informationstungt, så tænker jeg, at det er på sin plads, at du lige får noget mere musik. Og så kan jeg jo passende fortælle om nogle plader, jeg har fundet her efter det her nummer.

Nå, min gode ven, nu synes jeg altså, at vi har fået etableret en ret god grobund for vores videre ferie i forhold til det, at forstå Guyanas musik. Jeg kommer til at følge op på en hel del af tingene, vi kommer også til at snakke med andre kilder. Men nu tænker jeg lige, at det handler lidt mere om musik og nogle af alle de plader, jeg har fundet. Og jeg vil starte med at sige, at jeg har da været i en god håndfuld lande efterhånden og haft ret god succes med at finde fede plader, men jeg må sige, Guyana skulle nok tage prisen som et af de sværeste lande so far. Altså dels fordi det er et lille land. De har kun trykt plader selv i et ekstremt lille omfang. Så ja, altså, så der er jo ikke så mange, kan man sige. Og så gør det varme og fugtige klima jo som bekendt intet godt for opbevaringen af pladerne. Og så var Remars påstand jo også, at meget af den her viden i takt med vinylerne forsvandt og blev udskiftet med CD'er. Så ja, deres fysiske eksistens forsvandt jo sammen med en masse kulturel viden, kan man sige. Historien om, at folk har brugt vinyler som frisbees, går igen i mange af de lande, jeg har rejst. Og den har jeg altså også hørt et par gange her i Guyana, når jeg har talt med folk på gaden. For slet ikke at tale om ja, et meget trist fænomen, nemlig The Great Flood. Den store, alt overødelæggende oversvømmelse i Guyana, som de blev ramt af i 2005. Der blev forårsaget af kraftig regn, højvande og et overbelastet vandreservoir. Næsten halvdelen af befolkningen blev påvirket, og specielt hovedstaden Georgetown, altså, som ligger under havets overflade, det er også her, jeg befinder mig lige nu, det blev meget hårdt ramt. Og der gik efter sigende utrolig mange plader tabt. Men det skal jo ikke hedde sig, at jeg sidder her tomhændet i programmet og ikke har fundet noget som helst til dine to meget, meget fine ører. Så med min medbragte Vestax handypladespiller er jeg faktisk i stand til at fortælle dig allerede nu, at jeg blandt andet har fundet den her.

er der altså ret godt med støj, knas, støv og dynamit i rillerne på mange af de her plader, som jeg har fundet. Kombineret med, at det jo ikke ligefrem er hi-fi-udstyr, som jeg rejser med. Så jeg håber, at du kunne høre charmen i den her 7-tommer single. Nu tager jeg den lige frem og lige læser på den. Det er en plade, som er trykt i Barbados, men et pladeselskab, der hedder Guidesk. En fyr, der hedder Lionel Avel, og nummeret Get Down. Som jeg synes er ret fedt. Der ligger også et nummer til damerne på side, ja, på den anden side, der hedder Lonely Man, som du også kan høre. Der er lidt flere, der er lidt større sådan velsmert, så lidt flere feelings i det nummer. Men den tid, den glæde, det kan også være, at vi også lige skal lytte til det. Men i hvert fald, altså, Guyana, må man jo bare sige, at undertippet land, men altså i den grad jo også et undertippet musikland, som ikke særlig mange pladesamlere har været i, sammenlignet med eksempelvis Brasilien. På trods af det, så har der stadig været folk at støvsuge nogle af de kilder, som jeg har fundet. Eksempelvis et tip, som jeg fik på Instagram af en superfed dansk pladejæger ved navn Magnus Myggen, som du øvrigt bør tjekke ud. Han fortalte mig, at der fandtes en gammel elektronikforretning på 288 Middle Street, en cirka 30-40 minutters spacertur fra min bydel Kitty, hvor jeg bor. En butik, der i baglokalet havde sådan en ret solid selektion af plader, som jeg har brugt cirka 2-3 dage på at grave mig igennem. Priserne var fixed. Det var 2.000 guyanske dollar per styk, hvilket svarer til sådan cirka 60 kroner per plade. Som jeg egentlig synes er fair nok. Altså selvom standen på pladerne var ret dårlig i rigtig, rigtig mange tilfælde. Men der er jo butikker som den her, man også har mulighed for at gøre en rigtig god handel. Og det viser også, at jeg gjorde en okay en af slagsen med fundet af den her. Hov. Så skal jeg lige finde det rigtige sted at starte.

0: Ja, gruppen Freedom med den her toller. 45 omdrejninger, hvor der er på side 1 en soul medley, og jeg vil sige, det er sådan noget Stand By Me klingende halløj. Det er ikke sådan top interessant. Så er der et, ja, jeg håber ikke, jeg støder nogen ved at sige det her, men et relativt generisk reggae-nummer på side B. Men så også side 2 har det her nummer, Funky Reggae, som en fyr ved navn Lennox Duncan har lavet. Det er altså et Surinam-band, det her, som indspillede den her plade tilbage i 1986. Surinam, som også er et land, jeg sådan er helt vildt interesseret i at skulle besøge på et tidspunkt. Sikkert også totalt svært, og jo, altså også på mange måder rigtig undertippet land. Jeg fandt faktisk 2 eksemplarer af den her plade, så det kan det være, at den skal udlodes i Vistismyldet på et tidspunkt i en eller anden konkurrence med et eller andet. I hvert fald, jeg synes det er meget fedt. Og som sagt, jeg tror også, den går for lidt mere på Discord.
1: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
2: Unge muslimer skal droppe den ofte skamløse og grænseløse ungdomskultur her i landet og i stedet holde fast i deres islamiske identitet, når de starter i gymnasiet. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne frem mod gymnasiestart fra den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, som man fra politisk side tidligere har forsøgt at gøre ulovlig. Den nye kampagne fra Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der siger om deres budskab.
3: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
2: Og kampagnen ærger også formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
2: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Ukraines præsident Zelensky rejser ofte rundt til venner og allierede for at få støtte og våbenhjælp til krigen mod Rusland. Men i dag gik turen til Serbien, hvor han for kort tid siden holdt samtaler med en af den russiske præsident Putins nærmeste allierede på Balkan, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er besøget et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede.
5: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
2: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsboel.
5: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, og se om han kan trække Serbien i en lidt anden retning, det virker egentlig ganske fornuftigt.
2: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. En halv times kørsel syd for Skagen er der i dag fundet en næsten 5 meter lang død haj nord for Ålbæk Havn. Der er tale om en brugten, der er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død, og også for at indsamle prøver. Her nøjes vi lige med en vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og lidt eller nogen sol. Stedvis også en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Nå, jeg synes lige, vi skal snuppe et ekstra fund fra den her pladebutik, før jeg hopper ned i anekdotebrønden endnu en gang. Så jeg ved du hvad, du får sgu bare side. Du får bare den anden side, altså Lonely Man med ham med Lionel Abbott. Det er okay. Det får du her.

Ja, det er klart. Det første nummer, Get Down, som vores indtil jeg købt den her plade. Som sagt, meget symptomatisk for, hvordan plader altså blev udgivet tilbage i dagene. Pladeselskab etableret i Guyana, og så et trykkeri på Barbados i det tilfælde, som altså trykket en del af Guyanas pladeselskabers plader. Ja, hvad skal jeg sige? Du kan klikke dig ind på min Instagram, jonas.visti, og se billeder fra den her node. Uassorteret elektronikforretning. Det var simpelthen sådan, så min oprydnings-OCD stod i hvert fald ret insisterende og bankede på døren de dage, hvor jeg sad og gravede mig igennem hans plader. Fordi han havde faktisk altså ret fine ting, hvor jeg tænkte, sådan, gud, var det ærgerligt, hvis alt det her bare går tabt. Sådan den der type, der sådan med alle aggregater og ting, som man udpeger og siger, sådan, ja, det virker ikke lige nu, men jeg skal nok få det lavet. Mixerpulte, spolebåndoptager, flere totalsmadrede teknisk 12-10'er, synthesizer, en pæn håndfuld strengeinstrumenter og andre ting, som egentlig havde en fin værdi, men som også bare druknede i alt rodet. Men udover at blive tippet om butikken af den her gode fyr Magnus, så blev jeg altså også sendt i retning af en bunke vinyler, mixet sammen af en jamaicansk fyr på Mixcloud under titlen A Man From Afi, som jeg har sakset nogle fede ting fra. Det er også nogle af de stykker musik, som du har lyttet til tidligere. Men det er altså noget ekstremt rare, virkelig svært at opstøve det her musik fra Guyana. Men som jeg plejer at sige, intet er for godt til dig. Så derfor så skal du selvfølgelig have lidt mere fra det her mixbånd.

Ja, vi stationører har aldrig været mere lo-fi, end det er her fra Guyana, men personligt er jeg bare vild med, at det er så hemmeligt, det der foregår her i denne udsendelse. Men der er jo altså ingen pladejagt uden menneskejagt, var jeg ved at sige. Altså i mit musikarkæologiske arbejde har jeg jo gennem tiden før mere eller mindre fået store musikere på krogen fra de lande, jeg har rejst i. Marcos Valle, Gilberto Gil, Kosak, Sergio Mendes, Epo Taylor, for lige at nævne nogle af dem. Og her i Guyana ville det have været meget oplagt at prøve at opstøve Guyanas absolut mest kendte musikere. Ikke kun her til lands, men altså også i resten af verden. Nemlig Eddie Grant, som jo fik et verdenshit med nummeret Electric Avenue. Men det kunne altså af simpel årsag ikke lade sig gøre, da han tog sit gode tøj og smuttede til London allerede i 60'erne. Og har haft derefter, hvad man jo bare må kalde for en altså, skidehamrende flot international karriere. Måske du kender Electric Avenue. Det nåede nummer 2 på den britiske hitliste og nummer 2 på Billboard Hot 100 i USA. I øvrigt tilbage i 1982, hvor den udkom. Og det gjorde det jo til hans ubestridt største kommercielle succes og hele Guyanas i øvrigt. Og nu, når jeg spiller det, så står det jo skærende kontrast til den sådan ret så lo-fi æstetik, som jeg har spillet for dig her den sidste times tid. Så her får du altså et i vestlige studie. Jeg kan ikke huske, om det er amerikanske eller britiske studie, Electric Avenue er indspillet i, men i hvert fald noget, en helt anden kaliber, kan man sige. Det får du her med Eddie Grant.

Kæmpe, kæmpe nummer med Nelta Wyatt og nummeret Step Right On To Love. Og ja, der findes jo to LP'er med Nelta Wyatt, og så efter sigende findes der også et tredje album, som dog aldrig nogensinde er blevet udgivet. Men jeg har fået nys om, at Nelta Wyatts mand, der er bosiddende her i Georgetown, muligvis har mastertapes på den her tredje uudgivet plade, som altså jeg krydser mine små fingre for, at jeg kan få lov til at ja, simpelthen, jeg kan få lov til at indspille og præsentere dig for. Altså det vil jo være, jeg ved godt, det er utrolig nichepræget, ikke desto mindre verdenspremiere på en uudgivet Nelta Wyatt-plade. Altså det vil, nu skal jeg passe på med at jinx for meget, fordi så kan det være, det ikke lykkes. Altså det vil ærge mig. Men du skal være med på hele rejsen, også alle mellemregninger og de drømme, jeg har for programmet her. Jeg har jo heller ikke mødt Nelta endnu, og hun er noget svær at kommunikere med. Så det er ret spændende, om hun åbner døren for os, når vi lander i den lille by langs floden, der hedder Bačka, som altså tager omkring 6 timer i sejlads at nå til. Ja, den tid, den glæde. Lidt mere musik, tror jeg, på sin plads nu.

super, super, super duper kitsch musik fra herrens år 1985. Ayayo, som er en populær chutney-sang. Det var det i hvert fald tilbage i dagene. Fremført af Babla og Kanchan, som er en, hvad kan man sige, sådan indisk tilpasning af en egentlig oprindelig Trinidad soca-klassiker, Boss Up Shot, som så i det her tilfælde er blevet omrangeret med hindi-tekster og indisk musikstil. Men stadig med altså nogle klare strømninger fra karibiske musiktraditioner, som jeg synes udblev lidt i forhold til det første chutney-eksempel, som jeg spillede for dig. Det var faktisk et nummer, som jeg faldt over på et resort, som jeg besøgte for en svømmeturs tid nede af Demerara River, som jeg bare blev nødt til at shazame. Og det var altså derfor, det fandt vej til dine to øregange lige præcis her.

Yes, jeg fortalte jo lige før om Guyanas store musikalske stolthed. Eddie Grant, faktisk også måske mere end musikalske, altså også bare sådan generelt stolthed. Der er sådan et stort vægbillede af ham, hvor han er portrætteret i ankomstterminalen i deres internationale lufthavn her i Guyana, hvor det ligesom er Eddie Grant, der tager imod alle de tilrejsende, hvilket må sige sig være sådan en ret stor ære at få lov til. På trods af, at han altså ikke har boet i landet i utrolig mange år, så er Guyana altså stadig vild med at være stolt af ham, kan man sige, og skilte med hans eksistens. Han dannede en britisk soul- og funk-gruppe tilbage i midten af 60'erne, The Equals, som jeg hittede ret stort med nummeret Baby Come Back tilbage i 1968. Men det er ikke det nummer, som jeg vil spille for dig. Det er nemlig et nummer, som jeg fandt på vinyl, og så sidder du og tænker, okay, så bliver det ret så støvet, knitterne og voldsomt i radioen endnu en gang. Ja, vi skal høre noget vinyl præsenteret på den her lille Vestax Handy afspiller, som... Ja, ved du hvad, altså, jeg gider ikke sidde undskyld for det, fordi det er jo sådan, det er, kan man sige, at det bare lyder rimelig vildt på pladespiller. Men jeg synes godt, man kan høre stadig, at det er en ret fed og funky 7-tommer single, som

Ja, Eddie Grants gruppe Equals med nummeret Funky Like a Trainer. Det må man bare sige, det var jo rimelig funky. Fra det, så skal vi videre til endnu en 7-tommer single, som jeg har fundet i lidt bedre stand, kan jeg sige, før jeg sætter det på. Med noget så hemmeligt, jeg sjældent har fundet det før. Altså, godt nok er den her 7-tommer single på Discogs, og ikke fordi det sådan er verdens dyreste plade. Ikke desto mindre, fra 1977, hvor gruppen Together Brothers udgiver nummeret If I Didn't Love You på pladselskabet Ace. Altså der er baseret i, eller der var baseret i Georgetown. Men jeg kan simpelthen ikke finde noget som helst. Pladen er trykt i Trinidad. Men så stopper det, jeg kan fortælle om den her gruppe og den her 7-tommer ellers også. Så jeg er ked af, at jeg ikke lige kan male med den helt store pensel og fortælle dig en eller anden sjov grinerende anekdote om nummeret. Men til gengæld så lyder det skide godt.

Ja, lige for at rette mig selv. Nummeret hedder ikke If I Didn't Love You, men det hedder derimod How Will It End. Det er den anden side, hvor nummeret If I Didn't Love You ligger på. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om jeg lyttede til det. Jeg kunne bare med det samme konstatere, at jeg skulle eje den her 7-tommer single på baggrund af How Will It End. Men vi kan lige prøve at høre sammen, hvordan den lyder. Jeg skal lige sørge for, at der er hul igennem. Ja, det er en sjæler. Ja. Ja, det var ikke på grund af nummeret If I Didn't Love You, jeg købte den her 7-tommer. Jeg er meget sådan britisk inspireret poprock fra... jeg synes egentlig, det lyder tidligere end 77, hvor den her 7-tommer er udgivet, men... Ja, ikke desto mindre. Nå, vi skal videre nu. Det skal vi med endnu en single, eller hvad? Nej, ved du hvad, du får lidt musik fra det her Guyana mixtape, som jeg bare synes er en kæmpe genistreg. Det får du her.

pa' conducir.

senest en lille hyldst til Surinam, nabolandet. Faktisk blev Surinam jo også betegnet som en af de tre Guyanaer, du kan ikke huske, altså før at de blev selvstændige i hvert fald. Der var der Guyana, altså britisk Guyana, der var hollandsk Guyana, og så var der fransk Guyana, som ligger på stribe. Men Surinam har altså, som sagt, på selvstændig vis valgt at tage navnet. Ja, Surinam. Ved du hvad, vi skal faktisk så småt til at runde af for første afdeling af Vistis Vinyler fra Guyana. Jeg kan lige så godt sige nu, det bliver vildt i næste udsendelse. Vi skal i hvert fald se, om det lykkes at mødes med Nelto Wyatt. Jeg har også opstøvet efterkommerne af personen, der var altså en pioner inden for musik fra Guyana, guyanesisk musik, som simpelthen etablerede det eneste pladetrykkeri i Guyana i løbet af 60'erne og 70'erne, hvilket er ret unikt og meget visionært. Det skal jeg også have fundet ud af, hvad fanden det var for noget, og selvfølgelig høre noget musik fra personen. Ja, jeg kan lige så godt sige, det er Terry Nilsson, som har udgivet nogle ret fede syvtommer i løbet af historien på pladeselskabet Hallagalla, eller Powerbeat Records, alt afhængig af hvilket humør han var i, når han skulle omtale sit pladeselskab. Bla bla bla bla bla. Jeg har simpelthen så mange ting, jeg gerne vil fortælle dig, men ved du hvad, nu tror jeg egentlig bare, jeg vil sætte det sidste stykke musik på, og så vil jeg håbe utrolig meget på, at du vil lytte med i næste uges udsendelse, hvor vi skal til Bajica og forhåbentlig snakke med den her, i min optik, sikkert ingen andres, men legende. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Mange varme kys herfra. Du er for bliver meget, meget sød.

0: Jeg siger vi godnat, og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: En ny kampagne til gymnasieelever fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir vækker undren og modvind. Hizb ut-Tahrir har under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Og i brevet står der blandt andet, at mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, bliver fremstillet som det naturlige eller ønskelige valg, lyder det. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
3: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
2: Men ministeren overreagerer, mener Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg og muslim. Hun mener dog også, at videoen fra Hizb ut-Tahrir er helt unødvendig.
4: Jeg tænker bare, at altså han snakker for at snakke, og det her video igen, jeg synes, det er lidt unødvendigt med video, men der er så mange debat omkring alt i dag, så jeg tænker bare, chill, livet for kort.
2: Hizb ut-Tahrir har ikke lyst til at stille op til et bondet interview med DR, men skriver, at den danske regering konstant skaber splid i befolkningen. Der er nu taget hul på årets Copenhagen Pride Week. Det er med boder, regnbueflag og musik på Københavns Rådhusplads. Og næste lørdag, der kulminerer det med en stor parade gennem de københavnske gader. Og selvom det kun er 2 uger siden, at Pride i Berlin blev udsat for et angreb, hvor en blev dræbt og flere såret, så sætter det ikke en stopper for festlighederne. Tværtimod, siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
5: Når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere, så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden.
2: Og der er helt styr på sikkerheden, forsikrer vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen om.
6: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
2: Bulgariens premierminister siger, at en drone i dag er eksploderet i bulgarsk luftrum. Den er eksploderet i en mark nær en gasrørledning. Ingen kom til skade, og der er heller ikke skader på infrastruktur, lyder det. Dronen fløj ind i Bulgarien i morges fra Rumænien, og ingen af de to lande opdagede dronen. Nu er enheder fra de bulgarske myndigheder på stedet, hvor der arbejdes på at fastslå dronens type, skriver Reuters. I Rumænien har luftvåbnet de seneste uger skudt 3 iransk designede Shahed-droner ned. Det er stadig sommer med 17-22 grader og tørvejr, og der er også lidt eller nogen sol, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
1: Det her er P8.

0: der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Ja, velkommen inden for denne her lørdag eftermiddag. Klokken er lidt over 4, og vi skal altså være i selskab med hinanden de næste 2 timer. Og som sagt er Utopia landet, hvor solen altid skinner, og det betyder altså, at vi lige ryger ned i sådan en lille lomme med masser af god energi og ikke mindst masser af god musik. Vi lægger ud med et helt genialt nummer. Vi skal nemlig høre Gitte Henning med Go to Hell. Velkommen til Utopia på P8.

Ja tak, så blev eftermiddagen på P8 her skudt i gang i selskab med Gitte Henning og nummeret Go to Hell. Der er masser af gode sager på programmet i dag. Vi skal blandt andet forbi dagens solskinstrack. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi nemlig i selskab med Gary Mulligan.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og hele sommeren, hver lørdag og søndag, der er altså sendt Utopia, som er programmet, som er fuld af solskin, både i vejrudsigt og på playlisten. Lige nu skal vi i selskab med Old News og Last Millennium, When We Were Young.

Cornelius Resvik her med Dieteres Samba. Lige om lidt, så skal det handle om dagens solskins track. Men først skal vi i selskab med Cat Power og Sea of Love.

Irma Franklin med Piece of My Heart. Vi er nået til dagens solskins track, og i dag så skal det handle om, hvad man kommer til at føle og mærke, når man lytter til det her nummer. Det kommer fra den gruppe, som hedder Loaded Honey, som sidste år udgav deres debutalbum Love Made Trees. Og der er simpelthen noget ved lyden i deres musik, som jeg i hvert fald synes både fremkalder varme og solskin. Nummeret her hedder Lessons og

Himmelekspressen med A Side of Me. På mandag starter hverdagslivet for alvor for mange mennesker, i hvert fald hvis man har skolebørn. Derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi i den her weekend sætter ekstra meget fokus på den her lidt ferieagtige weekendstemning. Og det gør jeg altså ved at spille en masse god musik. Lige nu skal vi høre Sonny Rollins med I've Told Every Little Star.

2026 er i fuld gang, og vi er netop trådt ind i august måned. Og det betyder også, at man godt kan tage sådan et ægte tilbageblik på, hvad der egentlig er udkommet her i løbet af det her 2026. Og det er altså ikke så lidt endda. Der er nemlig kommet utrolig mange fantastiske udgivelser. Blandt andet skal vi lige nu høre et nummer fra Salt. De udgav nemlig tidligere på året et album, som hedder Chapter One, hvor det her nummer, Good Things Will Come After The Pressure, er på.

0: Kind of Reggae med Billy's Bounce. Vi prøver at strække den her feriefølelse så langt som muligt, og så kom jeg til at tænke på, hvad jeg selv ligesom forbinder med ferie. Og jeg tror, noget af det, som jeg synes er det lækreste ved at have ferie, det er faktisk at have sådan en helt åben dag, hvor man egentlig bare kan gøre lige, hvad der falder en ind. Hvis man, eller i hvert fald for mit eget vedkommende, hvis jeg befinder mig i København, hvor jeg bor, så tror jeg, noget af det lækreste, jeg kan gøre for mig selv, det er sådan at stå op om morgenen, så egentlig bare, hvis vejret er godt, pak en lille taske med et håndklæde og noget badetøj, og så hoppe ned til kanalen og hoppe i vandet og bade. Det er bare den absolut bedste start på morgenen. Det kan også være sådan en eftermiddagsting, men det er virkelig noget, som jeg forbinder med ferie. Jeg har fundet et stykke musik, som jeg også forbinder med sommer og sol, og ikke mindst ferie. Det er Helado Negro med Pais Nublado.
1: Old

Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og tiden flyver gerne afsted, når man har det godt, eller man hygger sig. Det gør jeg. Det håber jeg i den grad også, du gør derude. Vi kan lige nå lidt mere musik, inden der kommer en radioavis. Her er det Ida Duelund.

Når man lytter til Ida Duelunds musik, så kan man ikke andet end bare at blive revet med af stemningen af det her eventyrs univers, hvor hun synger på sit eget sprog, som man ikke forstår, men som man på en eller anden måde forstår alligevel. Senna var det her. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt er 5, og derfor kommer der en radioavis på den anden side af den.

snart tilbage igen med mere Utopia. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Jeg har fundet et frem med Jimmy Scott. Her er det Unchained Melody.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kamuflerede islamisk ekstremisme, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om en kampagne fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. For Hizb ut-Tahrir, der er modstander af demokrati, har sendt et brev og lavet en video til muslimske gymnasieelever. Budskabet er, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, der ikke harmonerer med islam.
2: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
3: At du skal være ligesom alle andre.
4: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
5: Men styrke er ikke at følge strømmen.
6: Styrke er at kende sit ståsted.
1: Ja, sådan lyder det i videoen her. Men det er harmløst, mener blandt andre 18-årige Wafa Sarabi, der selv er muslim og gymnasieelev i Aarhus og netop har set kampagnen.
7: Jeg synes, det er okay, fordi jeg mener ikke, at de prøver at... Det kan godt måske lyde som, at du skal gøre det her, og du skal ikke ændre dig. Men jeg føler mere, at det er en opfordring til muslimske unge.
1: Men rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at gymnasieeleverne vil læse brevet fra Hizb ut-Tahrir.
8: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
1: Organisationen er ulovlig i flere lande, blandt andet i Tyskland, og flere danske medlemmer af Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet dømt for billigelse af terror, blandt andet tilbage i november 2024. I Colombia i Sydamerika er en ny præsident taget i ed, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed i Colombia, sagde præsidenten Abelardo de Lara Esparria i natdansk tid. Han vil blandt andet slå hårdt ned på narkokartellerne. Dermed er Colombia det seneste land i regionen, der bevæger sig mod højre, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
9: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande.
1: Og så bevæger vi os en lille smule sydpå i Sydamerika til Brasilien, hvor der slet ikke bliver fældet så mange træer som tidligere i verdens største tropiske regnskov. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år i juli faldet med næsten 37% til i år sammenlignet med året inden. Og det er det laveste niveau i et årti, viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Præsidenten i Brasilien, Lula da Silva, har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. 17-22 grader og tørvejr og også lidt eller nogen sol og en vind, der er svag til jævn. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8. Det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
10: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere Utopia. Der er masser af sommer og solskin i playlisten, og vi skal altså være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 18. Vi lægger ud med et stykke musik fra Duke Pearson. Her er det I Don't Care Who Knows. Velkommen til Utopia på P8.

0: Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og klokken er rundet. Ja, den er lige knap 6-7 minutter over 5, og vi skal som sagt være i selskab med hinanden den næste times tid, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. I sidste time, der snakkede jeg lidt om det her med, at for de fleste betyder det nok, hvis man i hvert fald har skolebørn, at ferien er slut her på mandag. Og derfor har jeg fundet en masse musik frem i dag, som ligesom holder os lidt i den der feriestemning, så man lige kan få lov at få det sidste med. Lige nu skal vi høre Cleo Soul med Why Don't You?
1: Why don't

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og jeg sidder altså klar her i studiet hele vejen frem til kl. 18 med masser af god musik til din eftermiddag. Lige nu skal vi i selskab med tromslæren Cornelia Nielsen og Ugly Beauty. Mm.

2026 tegner til at blive noget af et musikår. Blandt andet er den her fantastiske udgivelse, vi netop lyttede til nu, Lille Skotland, udkommet her for noget tid siden. Skúli Sverrisson og Gustav Lundgren. Om lidt skal det handle om dagens musikalske håb, men først skal vi høre Johanna Linnea Jacobsen og nummeret Blue.

Nu skal det handle om dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Og i dag der skal det altså handle om noget så universelt som at måtte rejse ud i verden, men samtidig håbe, at der altid er et sted og nogle mennesker, som vil tage imod en igen. Nummeret hedder Long As I Can See The Light, som er af Creedence Clearwater Revival. Og mange tror, at det her nummer det handler om en soldat eller en mand på flugt. Men John Fogerty, som altså er ham, der har skrevet det her nummer, har forklaret, at den udspringer af hans egen følelse af at være ensom, eller at være en ensom rejsende. Han tænkte på livet som turnerende musiker, det her med at være langt hjemmefra og længes efter dem, man elsker. Og han beskrev sangene som være om den enspinder, der findes i mig, og om ønsket om, at nogen derhjemme holder et lys tændt, så man altid kan finde hjem igen.

Det er altså et nummer, som jeg synes passer ret godt til lige præcis den titel, det har. Det hedder nemlig Summer Breeze. Og der er sådan en dejlig, let sommerenergi over det her nummer fra Ramsey Lewis. Nu skal det handle om noget lidt andet. Nu er der nemlig tid og rum til lidt eftertænksomhed. Vi skal i selskab med Alice Coltrane og Taraya and Ramakrishna.

Taraya and Ramakrishna fik vi her med Alice Coltrane. Nu skal vi i selskab med en anden amerikansk artist, nemlig Norah Jones, som de fleste måske kender fra hendes kæmpe gennembrud Come Away With Me, hun udgav tilbage i 2002. Men hun har altså lavet ret mange fantastiske ting siden. Og så kommer hun jo også fra noget af en musikalsk familie. Hendes far var nemlig den legendariske indiske sitarmester Ravi Shankar, som altså var med til at gøre indisk klassisk musik verdenskendt. Blandt andet gennem sit samarbejde med George Harrison fra The Beatles. Og så har hun også en halvsøster, som også er en meget anerkendt sitarspiller, som faktisk var i Danmark, jeg tror det var sidste år, og spillede på Roskilde Festivalen, Anushka Shankar. Vi skal høre et nummer, som udkom her tilbage i 2023, som hedder Can You Believe?

Morten Lundgren med Homage. Har du lige åbnet for din radio, så lytter du altså til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og vi har små, ja, 10 minutter tilbage i selskab med hinanden, og der kan vi heldigvis nå at høre lidt mere musik. Jeg har fundet den her ret fantastiske version frem af Loverman med Carmen McRae.

Carmen McRae med Lover Man. Vi er netop trådt ind i august måned, og den måned bliver jo tit... Vi er netop trådt ind i august måned, og det betyder også, at det her måske er sidste weekend, inden arbejdslivet træder i gang igen. Og derfor prøver jeg lidt at bevare den her gode feriestemning og spille noget dejlig musik, som, jamen, som jeg håber, at du bare læner dig ind i, og at du har den her mulighed for at holde noget velfortjent weekend, inden ræset går i gang igen. Vi skal lytte til et nummer fra Dominique Fizamé. Her er det Give Me a Reason.

Klokken den nærmer sig 18, og det betyder altså, at der lige om lidt kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio samme tid og samme sted, altså det vil sige i morgen klokken 16-18 med mere Utopia. Og jeg synes, vi skal slutte af på den smukkeste note. Vi skal nemlig høre et nummer fra Lau Noah og Cecil McLaurin Savant. Et godt eksempel på, hvordan to stemmer kan lyde næsten guddommeligt. Jeg håber, du får en dejlig aften. Det her er Cite Lagrimas.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Masser af regnbueflag og fest fylder i København, hvor Pride-ugen nu er åbnet. Men det sker kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Og det mærker man også i København, det fortæller vores reporter fra gaden, Camilla Schølerfast.
2: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bag ved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pridens første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
3: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er da bekymrende at tænke over.
2: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
3: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op om nogle mennesker, der måske er lidt i identitetskrise.
2: Der er i hvert fald gjort klar til en fest hernede på Rådhuspladsen. Rigtig god Pride.
3: Ja, det bliver super dejligt i hvert fald.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Hunter Biden blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven, og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der endnu ikke havde været strafudmåling for.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
1: Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til jer derude, det er, hvad ville have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Joe Hunter Biden. Når festivalgæster skal hjem fra Smukfest, så foregår det ofte med taxa, og i forbindelse med festivalen i Skanderborg har Sydøstjyllands politi sigtet i alt 38 taxichauffører i en kontrol. De fleste sager handler om tekniske fejl, men der er også mere alvorlige sigtelser, og en chauffør er sigtet for at køre med narkotika i blodet, mens en anden manglede tilladelse til at køre taxa. Aftenen bliver tør, vinden aftager, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat 10-17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og gymnasiet står for. Sådan lyder det fra gymnasieskolerne efter den antidemokratiske organisation Hizb ut-Tahrir har lanceret en kampagne til muslimske gymnasieelever med budskaber om, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærden ikke harmonerer med islam og ikke er det naturlige eller ønskelige valg, lyder det.
2: At man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger. Og det synes jeg, de skal have lov til, så det ærger mig.
3: I strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og alt det, vores gymnasier står for. Det står for frihed, det står for frisind, personlig myndiggørelse, demokratisk dannelse. Det skal vi værne enormt hårdt om, og derfor kan vi på ingen måde acceptere sådan nogle henvendelser.
1: Sagde først Maja Bøtsker Hansen fra Danske Gymnasier og til sidst Allan Kortnum fra Lederforeningen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Men hvis gymnasierne virkelig vil fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Det skriver Hizb ut-Tahrirs medierepræsentant Elias Lamparet til DR. Almindelig islamisk adfærd og meninger mistænkeliggøres og forbydes på uddannelsesstederne med henvisning til tynde politiserede dækkebegreber som social kontrol og radikalisering, skriver han også. Hizb ut-Tahrir er en ulovlig organisation i flere lande, heriblandt Tyskland, men altså ikke i Danmark. Botthorn, læderveste og rævehaler var der masser af i Hakkemosen i Høje Tåstrup i dag til Sjællands største knallertræf. Deltagerne tog på fælles køretur, og interessen for gamle knaller, der vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet, og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallertklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Det var nok en ukrainsk drone, som i morges fløj ind i bulgarsk luftrum fra Rumænien og eksploderede nær en gasrørledning. Det viser en foreløbig undersøgelse fra det bulgarske forsvarsministerium, skriver Reuters. Dronen gjorde hverken skade på mennesker eller infrastruktur, da den eksploderede. Det bulgarske forsvarsministerium siger også, at der ikke er nogen grund til at tro, at der var tale om en bevidst handling. Hverken Bulgarien eller Rumænien havde opsnappet dronen, før den eksploderede nær en gasrørledning på en mark. Aftenen ser tør ud, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og vinden vil aftage. Den er svag til jævn fra sydøst. Det var den udgave af radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Mm-hmm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny ulv har vagt opsigt i Bunken Klitplantage 20 minutters kørsel syd for Skagen, efter en løber i går måtte råbe af en ulv, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår, og derfor bør alle holde sig væk fra Bunken Klitplantage, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, så anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Racistiske og truende beskeder, det var bestemt ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske i Haderslev. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler på mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: Grønland henter mere og mere af arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. Filippinske Jasmine Yosortes arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som 1 måned i Filippinerne, siger hun. Og på forår antallet af filippinske statsborgere altså 8-doblet i Grønland. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at kunne give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder fra Nuuk.
4: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Men det gør også, at det grønlandske samfund står med en ny udfordring, siger han.
4: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: Aftenen er tør, og der kommer en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Der er blandede holdninger til den video, som organisationen Hizb ut-Tahrir har lavet til gymnasieelever forud for skolestart. Muslimske unge bliver i kampagnen opfordret til at droppe det, som Hizb ut-Tahrir kalder en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur. Til det siger gymnasieelev Wafa Zarabi fra Aarhus og Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg.
2: Altså den her video, det handler jo ikke om, at man ikke skal passe ind i Danmark. Det er mere om ens identitet.
3: Jeg arbejder og studerer, men min religion, det er noget, der er min privat. Det er ikke, når jeg står i borgaden og braler, jeg er muslim. Så den video, jeg tænker, det er lidt unødvendigt lavet, fordi at vi ved jo, hvem vi er.
1: Kampagnen har ellers fået alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der kalder den farlig og kamufleret ekstremisme.
4: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir er en antidemokratisk organisation, der er forbudt i flere lande, men altså ikke herhjemme. Og en talsmand for Hizb ut-Tahrir siger til DR, at det er regeringen, der skaber splid ved at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Ukraines præsident Zelensky er i dag mødtes med en af den russiske præsident Putins allierede, nemlig Serbiens præsident Aleksandr Vučić. Det skete i et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede, det vurderer Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, så er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsbol.
5: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man kan trække Serbien i en lidt anden retning, det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. I dag fandt strandgæster en næsten 5 meter lang død haj nær Aalbæk Havn syd for Skagen. Der er tale om en brugten. Det er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler helt præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død og for at indsamle prøver. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Vinden den er svag til jævn. Jeg kommer igen med mere nyt om en lille time. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er helt styr på sikkerheden ved Pride-ugen, der i dag er åbnet i København kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Men der er ingen grund til at blive væk, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om.
1: Og vores reporter Camilla Schøler Fast har været forbi festen i hovedstaden.
3: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bagved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pridens første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
4: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er der bekymrende at tænke over.
3: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
4: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til nogle til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet, hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle, og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv. Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op.
1: I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Espriella, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump. Og præsidenten har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger korrespondent Christian Almblad.
5: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det også ende med endnu en sejr til højrefløjen.
5: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche er i dag blevet godkendt som USA's justitsminister med et knapt flertal. Dermed er et langvarigt dødvande mellem republikanerne i senatet og Trump-administrationen slut. Flere senatorer var bekymrede, blandt andet på grund af en fond på $1,8 milliarder, som kritikere frygtede ville give erstatning til nogle af de personer, der blev retsforfulgt for at deltage i angrebet på kongressen den 6. januar i 2021. Todd Blanche har været fungerende justitsminister siden april, og han har siden droppet den omdiskuterede fond. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den er svag til jævn. Det var den udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Racistiske og truende beskeder var ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: De er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. En løber måtte i går råbe af ulven, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
3: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til alle derude, er, hvad ville I have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, lød det fra Hunter Biden. Så når vi også til et kig på vejret. I nat kan du regne med ned mellem 10-17 grader. Og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den bliver svag til jævn. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jakob Mark fra SF siger til os her i dag, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke hverdagskost, at Smukfest må lukke hovedindgangen under en koncert på bøgescenerne eller hjælpe folk i sikkerhed bag en bar, fordi de føler sig mast. Men det var præcis, hvad der skete efter et af årets Smukfest hovednavne, The Minds of 99, gik på scenen i aftes. Da bandet havde spillet lidt over en halv time, var det nemlig så pakket med mennesker foran bøgescenerne, at folk blev afvist, hvis de forsøgte at komme ind af hovedindgangen, der ligger bag ved bøgescenerne. Derudover blev cirka 10 gæster klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver Smukfest selv i en pressemeddelelse efter koncerten. Smukfest understreger, at langt de fleste publikummer havde en forrygende koncert, og at ingen er kommet til skade ved koncerten. Trusler, skub og slag, det er noget, som personalet i landets ældrepleje stigende grad må finde sig i, når de er på arbejde. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det går hårdt ud over personalet, fortæller Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA.
2: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
1: Tanja Nielsen efterlyser løft af demensområdet i en kommende handlingsplan.
2: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: Ældreminister Jacob Mark fra SF lover, at en ny national demenshandleplan er højt prioriteret hos ham.
3: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Mange skal senere i dag hjem fra ferie, og det vil man nok særligt kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder skal man også være opmærksom. Og det gælder både i de østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, sådan lyder det fra P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
4: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært særligt et godt råd, hvis det altså er muligt.
4: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Og du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klar vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en rolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered. Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplanen. Så lyder det fra ældreminister Jacob Mark fra SF, der lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Her svarer 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
2: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. Nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.